0: 都什么时候了，你还在这儿干嘛呢？我就等着二位来请我去。少废话！走走走走走，
1: 等一下，等一下。
0: 怎么了？让我平静一下内心的涟漪。哎，
1: 你等你少就是欠揍。非逼中感觉是吧？我告诉你啊，人生的三大喜事：他乡遇不知，洞房花烛夜。
2: 谁跟谁动手？
0: 金榜题名时。
3: 金榜题名时，停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停
0: 我再敬你一个啊！哎，对了，孟子，来来来，咱一块儿。来来，喝酒喝酒喝酒！哎呀，吴连长，别急着喝酒啊，还得办正事儿。
1: 哦，对对对，先别急着喝，哎，办正事儿。
0: 今天这个颁奖啊，第一呢，是表彰穆良逢在战场上奋勇杀敌的英勇表现。这个第二呢？
2: 也是彰显政府和军队顾免之情。
0: 小莫，来来来，过来，去去去，快快去，都去。袁团
3: 长，你都扯得不好意思了。
0: 为此啊，这个政府和军部还特意为穆良逢和赵条田特意发一块贺婚大匾，以示情和。上面。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。重論には中隊の身しかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本皇軍に逃げる理由などあるか？俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。

0: みません長官、すみません。報告します。敵の姿は発見できません。
1: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員乗れ、空港向け急進軍。
2: はい、
1: 急げ。
3: ね、听到了吗？炸了！听到了吗？

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 失礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、連剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんは、なぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
0: お乗りください。